Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը. Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը.

Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղաղության օրակարգը թշկնարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ հռչակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում հաբերությունները չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը և նրանց հուղարկավորությունը, ազդագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի

միջյունը նա որպես ապագայում չվերադառնան այս թեմային։ Ավակ սերինդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման անցալում է խորթային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն այն ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում ձևավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա, կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուրանել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղի իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ առկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակում պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, և եթե քայլերի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչի ժամանակն ունի ասացվածքը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիան ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանին ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակով, այլ նաև զենք զինամթերքով, ինչը զորացնում է հայկական բանակը և հրահրում ռևանշիստական տրամադրությունների, ինչը ապակայունացնում է տարածաշրջան այլևս ոչ մեկի համար, գաղտնի չէ, որ ռազմավարությունը Ֆրանսիայի տարածաշրջանում Թուրքիային և Ադրբեջանին ուղղված աշխարհակ հակական խաղի մի մասն է։ Այս մասին ասում է YouTube-ի պարբերականում հրապարակված ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադա Համալսարանի զարգացման և դիվանագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող Անաստասիա Լավրինայի հոդվածում։ Հեղնակը եվրոպացին թերսողների ուշադրությունը հրավիրում է պաշտոնական Փարիսի կողմից ակնհայտ փաստերի, անտեղյակության և Հայաստանի քաղաքականության արդարացման, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նեոգաղութատրական ազդեցության պահպանման վրա, ինչը Լավրինայի ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան ձեռք չի քաշում իր համաշխարհային տերության դերի վրա հիմնված հնացած գաղափարներից։ Վերջերս համացանցում տեսանյութի հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտել ընդունում է Ղարաբաղում և Հայաստանում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Մակրոնը նախընտրում է չմեկնաբանել նման խոստովանությունները, քանի որ դա կարող է խաթարել նրա աջակցությունը Ֆրանսիայի ուժեղ հայկական սփյուռքի շրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև անտեսում է այն փաստը, որ 2020 թվականի մարտերը և 2023 թվականին Ադրբեջանի հակահաբեկչական միջոցառումներն անցկացվել են Ադրբեջանի պետության ինքնիշխան տարածքում։ 2023 թվականի օկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի անբաժանելի մաս ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստորագրեց, գրում է Փորձագետը։ Նա նաև հիշեցնում է, որ 2024 թվականին Ֆրանսիան իրական քաղաքական փոթորիկ վերապրեց, երեք հոգի փոխեցին վարչապետի պաշտոնը, ինչը ստակարտացնում էր երկիրը պատած քաղաքական անկայունության և ներքին ճգնաժամի մասին։ Դրսից եկող կեղծ սպառանլիքների հետևում իրական խնդիրները թաքցնելու ցանկությունը միայն մեծացնում է բնակության օտարոն մունդժգո։ Փարիզը, որը համաշխարհային հարթակում հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների ներհավատարմության մասին, գնալով ավելի է հեռանում դրանք երկրի ներսում կիրառելուց։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Նոր Կալեդոնիայի պահանջների անտեսումը և Բաքվին Ֆրանսիայի ներքին գործերի միջամտելու մեջ մեղադրելը։

Ալիև ուռնման հայտարարությունները վերի խորհրդանիշ շեղելու փորձ են։ Չնայած շիմիաոռման շարժման նախագահության շրջանակներում Բաքվի իրականացրած աշխատանքների աշխարհը սկսեց տեսնել ճշմարտությունը ֆրանսիական նեոգաղթատրության մասին, որը թաքնված է օգնության և համագործակցության պատնեշի հետ, և ում նշում է հեղինակը։ Պարբերական ընդգծում է, որ երբ Ֆրանսիան հայտարարեց գաղթատրության դարաշրջանի ավարտի մասին, իր նախկին գաղթների ժողովուրդների ազատագրումը ընդունվեց սապարություններով, սակայն տասնամյակներ անց պարզ դարձավ, որ Փարիզը շարունակում է վերահսկել այդ երկրները, բայց նոր ձևերով։ Նեոգաղթատրությունը պարզապես տերմին չէ, այլ իրականություն է նախկին գաղութների համար, որտեղ Ֆրանսիան պահպանում է ազդեցությունը տնտեսական, ռազմական և մշակութային մեխանիզմների միջոցով։ Հատկանշական է ֆրանսիական ֆրանկը, որը մինչ այժմ գտնվում է Փարիզի վերահսկողության տակ և օգտագործվում է աֆրիկյան 14 երկրներում։ Դա սահմանափակում է այս պետությունների տնտեսական անկախությունը և նրանց տարածքում արտանանող բնական ռեսուրսներից եկամուտները հաճախ ուղղակիորեն ուղարկվում են Փարիզ։ Ֆրանսիական ընկերությունները, ինչպես են Total-ը և Orange-ը, շարունակում են գերիշխել աֆրիկյան տնտեսության մեջ, մինչդեռ երկրի ռազմակայանները ռազմավարական վերահսկողություն են ապահովում առանցքային շրջանների վրա՝ խաղաղ ապահարակելությունների քողի ներքո, ասվում է հոդվածում։ Լավրինայի խոսքով Ֆրանսիայի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսության և բանակով, մշակութային գերակայությունը ֆրանսերենի կրթական համակարգի և մշակութային հաստատությունների միջոցով, ինչպիսին է Allianz France, պաստում է օքեբանական կախվածության պահպանմանը։ Սա դժգոհություն է առաջացնում հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր ավելի ու ավելի են գիտակցում իրական անկախության և ֆրանսիական վերահսկողությունից ազատվելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով Մակրոնի Ադրբեջանի դեմ ուղղված քննադատությունը ակնհայտ փաստերի անտեսում և հայկական քաղաքականության հիմնավորումը, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նրա շարունակական նեոգաղութատիրային ազդեցությունը, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան օգտվելով որպես համաշխարհային տերություն երդերից կարճում է հնացած պատկերացումներից։ Երկիրը ներքին ճգնաժամերին և աճող դժգոհությանը բախվելը ժամանակահատվածում նրա արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է խորացնել ու տարումը և ստեղծել նոր հակամարտություններ, ինչը ստիպում է աշխարհին հարցնել, թե արդյոք Ֆրանսիան իսկապես պատրաստ է ապրիլ ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, եզրափակում է քաղաքագետը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհաքաղաքական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Սուսանիշը Ադրբեջանին դնում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկայ ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին քամու և արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ կամ էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահագործմանը հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկա տարիներին նախատեսվում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։

0: Եվ թուրքմենական նավթի տարանցման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործումը ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարանցի կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումներ է կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ապնում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։
1: Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղաղության օրակարգը թշկնարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ հռչակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում զոհաբերությունները չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը և նրանց հուղարկավորությունը, ազատագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն, այն ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիս ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում ձևավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա, կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուրանել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չի ունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղի իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ առկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակում պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստական օրենք չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, և եթե քայլերի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն, օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչի ժամանակն ունի, ասացվածքը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ՑՈՒՆՀԻՆ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիան ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանին ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակով, այլ նաև զենք զինամթերքով, ինչը զորացնում է հայկական բանակը և հրահրում ռևանշիստական տրամադրությունների, ինչը ապակայունացնում է տարածաշրջան այլևս ոչ մեկի համար, գաղտնի չէ, որ ռազմավարությունը Ֆրանսիայի տարածաշրջանում Թուրքիային և Ադրբեջանին ուղղված աշխարհակ հակական խաղի մի մասն է։ Այս մասին ասում է YouTube-ի պարբերականում հրապարակված ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադահ Համալսարանի զարգացման և դիվանագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող Անաստասիա Լավրինա։

Հոդվածում Հեղնակը Եվրոպացին թերսողների ուշադրությունը հրավիրում է պաշտոնական Փարիզի կողմից ակնհայտ փաստերի անտեղյակության եւ Հայաստանի քաղաքականության արդարացման, ինչպես նաեւ նախկին գաղութների վրա նեոգաղութատրական ազդեցության պահպանման վրա, ինչը Սլավրինայի ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան ձեռք չի քաշում իր համաշխարհային տերության դերի վրա հիմնված հնացած գաղափարներից։ Վերջերս համացանցում տեսանյութի հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտորեն ընդունում է Ղարաբաղում եւ Հայաստանում միտնիկ ստումների քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Մակրոնը նախընտրում է չմեկնաբանել նման խոստովանությունները, քանի որ դա կարող է խաթարել նրա աջակցությունը Ֆրանսիայի ուժեղ հայկական սփյուռքի շրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև անտեսում է այն փաստը, որ 2020 թվականի մարտերը եւ 2023 թվականին Ադրբեջանի հակահաբեկչական միջոցառումներն անցկացվել են Ադրբեջանի պետության ինքնիշխան տարածքում։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստորագրեց, գրում է Փորսագետը, նաև հիշեցնում է, որ 2024 թվականին Ֆրանսիան իրական քաղաքական փոթորիկ վերապրեց, 3 հոգի փոխեցին վարչապետի պաշտոնը, ինչը ստակարտացնում էր երկիրը պատած քաղաքական անկայունության և ներքին ճգնաժամի մասին։ Դրսից եկող կեղծվարանիքների հետևում իրական խնդիրները թաքցնելու ցանկությունը միայն մեծացնում է բնակության օտարոն մունդժգոհ Փարիզը, որը համաշխարհային հարթակում հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների ներհավատարմության մասին, գնալով ավելի հեռանում դրանք երկրի ներսում կիրառելուց։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Նոր-Կալեդոնիայի պահանջների անտեսումը և Բաքվին Ֆրանսիայի ներքին գործերի միջամտելու մեջ մեղադրելը։ Հասկանալի է, որ նման հայտարարությունները ավելի խորը խնդիրների շեղելու փորձ են։ Չնայած այն, շմիավորման շարժման նախագահության շրջանակներում Բաքվի իրականացրած աշխատանքների աշխարհը սկսեց տեսնել ճշմարտությունը ֆրանսիական նեոգաղութատրության մասին, որը թաքնված է օգնության և համագործակցության պատնեշի հետևում, նշում է Հեղնակը։ Պարբերական ընդգծում է, որ երբ Ֆրանսիան հայտարարեց գաղութատրության դարաշրջանի ավարտի մասին, իր նախկին գաղութների ժողովուրդների ազատագրումը ընդունվեց ծափահարություններով, սակայն տասնամյակներ անց պարզ դարձավ, որ Փարիզը շարունակում է վերահսկել այդ երկրները, բայց նոր ձևերով։ Նեոգաղութատրությունը պարզապես տերմին չէ, այլ իրականություն է նախկին գաղութների համար, որտեղ Ֆրանսիան պահպանում է ազդեցությունը տնտեսական, ռազմական և մշակութային մեխանիզմների միջոցով։ Հատկանշական է ֆրանսիական ֆրանկը, որը մինչ այժմ գտնվում է Փարիզի վերահսկողության տակ և օգտագործվում է աֆրիկյան 14 երկրներում։ Դա սահմանափակում է այս պետությունների տնտեսական անկախությունը և նրանց տարածքում արտանանող բնական ռեսուրսներից եկամուտները հաճախ ուղղակիորեն ուղարկվում են Փարիզ։ Ֆրանսիական ընկերությունները, ինչպես Իքեն Թոթալը և Օրանջը, շարունակում են գերիշխել աֆրիկյան տնտեսության մեջ։ Մինչդեռ երկրի ռազմակայանները ռազմավարական վերահսկողություն են ապահովում առանցքային շրջանների վրա խաղաղ ապահարակելությունների քողի ներքո, ասվում է հոդվածում։ Լավրինայի խոսքով Ֆրանսիայի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսության և բանակով, մշակութային գերակայությունը ֆրանսերենի կրթական համակարգի և մշակութային հաստատությունների միջոցով, ինչպիսին է Ալիանս Ֆրանսը, նպաստում է հոգեբանական կախվածության պահպանմանը։ Սա դժգոհություն է առաջացնում հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր ավելի ու ավելի են գիտակցում իրական անկախության և ֆրանսիական վերահսկողությունից ազատվելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով Մակրոնի Ադրբեջանի դեմ ուղղված քննադատությունը ակնհայտ փաստերի անտեսումը և հայկական քաղաքականության հիմնավորումը, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նրա շարունակական նեոգաղութատրյայան ազդեցությունը, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան օգտվելով որպես համաշխարհային տերություն իր դերից կարճում է հնացած պատկերացումներից։ Երկիրը ներքին ճգնաժամերին և աճող դժգոհությանը բախվելը ժամանակահատվածում նրա արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է խորացնել օտարումը և ստեղծել նոր հակամարտություններ, ինչը ստիպում է աշխարհին հարցնել, թե արդյոք Ֆրանսիան իսկապես պատրաստ է ապրել ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, եզրափակում է քաղաքագետը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհաքաղաքական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը

Ապահով մի Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շոկա ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Այս ցուցանիշը ադրբեջանին դնում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է առկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը Լյովեն Բեռնված է ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին քամու և արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ քամու էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահագործման է հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկա տարիների նախատեսում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և թուրքմենական նավթի տարանցման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործում ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարանցի կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումներ է կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնդում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Երեկ գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ազգային փրկության օր Ադրբեջանի ճակատագիրը փոխող հաղթանակի տարեթևը. Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից. Ադրբեջանը ամրապնդում է որպես հարավաշնային առաջնորդ և համաշխարհային գործընկեր։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ազգային փրկության օր Ադրբեջանի ճակատագիրը փոխող հաղթանակի տարեթևը։ Կանորերը, որոնք մեծ նշանակություն են ադրբեջանական ժողովրդի ճակատագրում, այդ օրերին դրվել են կարևոր սկիզբների հիմքերը, որոնք որոշել են նրանց ապագա կյանքը։ Այդպիսի օրերից ամենակարևորը հունիսի 15-ն է, ազգային փրկության օրը, որը ոսկե տառերով է գրվել մեր պատմության մեջ։ Ազգային փրկության օրը ոչ միայն օրացույցային տոն ադրբեջանական ժողովրդի համար, այլև մեծ սոցիալական, քաղաքական և պատմական նշանակություն ունեցող օր։ Հունիսի 15-ը մեր ժողովրդի ազատագրման իրական պատմությունն է։ Այս պատմության ստեղծողը Հեյդար Ալիևն է, որը բացարիք դեր է խաղացել ադրբեջանյան կաղության պահպանման, ամրապնման և զարգացման գործում, միշտ ապավինելով իր ժողովրդին։ Հեյդար Ալիևի անունը մեր պատմության մեջ մտել է նաև որպես մեծ փրկիչ։ 1990-ականների սկիզբ ադրբեջանական դարաշրջանի դժվարին օրերն էին։ Երկիրը պատած խորը քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ճգնաժամը խիստ անհանգստացրել է ժողովրդի առաջատար մասը կազմող մտավորականների և ականավոր մարդկանց։ Հանգամանքները, որոնք ամբողջ ժողովրդին քարշ էին տալիս անդունդ, սկսեցին թուլացնել նրա հենասյունները, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրսում։ Մեր տնտեսությունը հասել էր կրիտիկական վիճակի։ Երկրի հասարակ-քաղաքական կյանքում տիրում էր անարխիա և քաոս։ Հասարակության բոլոր շերտերը համոզված էին, որ միակ մարդով կարող էր անկախությունը նոր վերականգնած երկիրը դուրս բերել դժվարին և անտանելի իրավիճակից։ Հեյդար Ալիևն էր։ Իրականում սա ամբողջ ժողովրդի սրտերի ձայնն էր։ Մեր ժողովուրդը, որը սերտորեն միավորված էր Հեյդար Ալիևի շուրջ, մտադիր էր որոշել իր ապագա ճակատագիրը։ Այսպիսով 1993 թվականի Հունիսին մեծ հրաշնորթը Հեյդար Ալիևը վերադարձավ Բաքու արձականքելով ժողովրդին կոչին, և հունիսի 15-ին Հեյդար Ալիևը ընտրվեց ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ, և չնայած մեծ ռիսկերին քաջաբար ստանձնեց ժողովրդի փրկության առաքելությունը։ Այսպիսով երկրորդ տարիներ շարունակ տիրող լարվածությունը հակամարտությունը մարեցին, և մեր հանրապետությունը փրկվեց քաղաքացիական պատերազմից և փլուզման սպառնալիքներից։ Հեյդար Ալիևի անխոնջ գործունեության արդյունքում այս տարի կյանքի կամ մահվան եզրին գտնվող Ադրբեջանը վերածվեց հզոր պետության, որը վստահությամբ նայում էր ապագային։ 1993 թվականի օկտեմբերի 3-ին ազգային հրաշնորթը մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնության կողմից ընտրվեց նախագահ։ 1993 թվականի հունիսի 15-ին Մելի-Մելիսի նիստում ունեցած ելույթում մեծ հրաշնորթ հայտարարեց ադրբեջանական պետականության ապագա զարգացման ռազմավարությունը, և այն իրականացրեց հաջորդ տարիներին։ Հունիսի 20-ին համաշխարհային հանրությանը ճշմարտությունը հասցնելու նպատակով Ադրբեջանում տեղացի և արտասահմանցի լրագրողների համար անցկացվեց ճեպազրույց։ Հունիսի 21-ին նա հանդիպեց մի շարք երկրների դիվանագետների հետ։ Այս ոլորտում վարվող քաղաքականությունը հանրապետությունը դուրս բերեց տեղեկատվական շրջափակումից։ Աշխարհում մեր երկրի մասին ձևավորված կարծիքը փոխվեց դրական ուղղությամբ։ Հենց այսպիսի բարդ քաղաքական իրավիճակում Հեյդար Ալիևի մեծ ներուժը դարձավ ադրբեջանյան կախության երաշխավորը։ Այն նվաճումները, որոնք Հեյդար Ալիևի հանճարի արժանիքներն էին, փրկեցին ադրբեջանը կործանումից և մեր անկախությունը դարձրին մշտական, հավերժական, անսասան և անշրջելի։ Սրանք բոլորը 1993 թվականի հունիսի 15-ի նվաճումներն են։ Այսօր ազգային ազգագրական գաղափարախոսության հաղթանակը դրսևորում է մեր անկախ հանրապետության շարունակական զարգացման մեջ, և ադրբեջանի ազդեցությունը աշխարհում ավելի է մեծանում։ Այսօրվա ադրբեջան այն ադրբեջանը, որը Հեյդար Ալիևը ցանկանում էր տեսնել։ Այսօր մեր ժողովուրդը վստահ է, որ անկախ ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի գաղափարների լույսի ներքո և նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ կնվաճի ավելի բարձր գագաթնակետեր։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավանի ինքնավար հանրապետության Գերագույն ժողովում տեղ ունեցած արտակարգ նիստում մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ընտրվեց Գերագույն ժողովի նախագահ, և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության և ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ինտենսիվ գործունեության և ջանքերի շնորհիվ ինքնավար հանրապետությունում ապահովեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Նախ և առաջ Հեյդար Ալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերից արձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի ինքնավար հանրապետության պետական պաշտպանության կոմիտեի ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն ինքնավար հանրապետությունում։ Ինքնավար հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ,
համրապնդվեց Նախճվանի պաշտպանական ներուժը եւ Նախճվանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի ամազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճվանը ճշնամու հարձակումից եւ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդը Իդրալիևը, երբ Գերագույն ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցների միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, ծառայել հայրենիքին եւ ժողովրդին, նույնպես զբխում էր այս ցանկությունից եւ կամքից։ Նախճվանում իր քաղաքական գործնեայության ընթացքում մեծ առաջնորդ Իդրալիևի կատարած աշխատանքը եւ նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին ինքնավար հանրապետության ազդագրումը, վերացնունդը եւ համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Իդրալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը եւ բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական դրույթների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ ադրբեջանի նախագահան տրված ազգային առաջնորդը Իդրալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն եւ զարգացում, երկրում հիմնելով ազգային շահերի եւ գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդը Իդրալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդ Իդրալիևի Նախճվանի գերագույն ժողովի նախագահան տրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճվանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը ամրապնդում է, որպես հրացաշնային առաջնորդ և համաշխարհային գործընկեր։ Ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը առաջին պլան է մղվում որպես գործիք, որն ավելի ամրապնդում երկրի կարևոր դերը միջազգային ասպարեզում և դառնում է արտոնավետ գործիք աշխարհակահաղական ասպարեզում։ Այս ոլորտում ամենակարևոր նախաձեռնությունն անկասկած հարավային գազային միջանցքի նախագիծն է։ Բաքվում 11-րդ հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի և կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի 3-րդ նախարարական նիստի անցկացումը ողջ աշխարհին ևս մեկ անգամ ցույց տվեց Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը Սաշանա և համաշխարհային էներգետիկ քաղաքականության մեջ։ Այս հանդիպումները վերաբերում էին ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության հարցերի քննարկմանը, դրանք ծառայեցին որպես երկրների միջև վստահության ամրապնդման, ռազմավարական գործընկերության զարգացման և բազմավեկտոր էներգետիկ շուկայի հիմքը դնելու հիմնարար հարթակ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս համաժողովի ժամանակ ունեցած ելույթում արտահայտած մտքերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է Ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը դարձել կարևոր գործիք տնտեսական, քաղաքական և աշխարհակահաղաղական առումներով։ Ադրբեջանի աշխարհակահաղաղական դիրքը այսօր կապված է էներգետիկ անվտանգության ապահովման, տարածաշրջանային կայունության ու միջազգային հարաբերությունների ամրապնդման հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում ընդգծել է, որ հարավային գազային միջազգային նախագիծը ընդլայնվում է աշխարհագրական և քաղաքական առումով, ընդգծելով. Մեզ ավելի շատ տարածք է պետք։ Այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի համար էներգետիկ անվտանգության հարցը ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիր է, այլև կարևոր գործիք Եվրոպայում և այլ տարածաշրջաններում ռազմավարական այսպես ստեղծելու առումով։ Հարավային գազային միջանց նախագիծը նպատակ ունի ապահովել էներգետիկ ռեսուրսները և ծառայում է տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում Ադրբեջանի աշխարհակահաղաղական կայունության և այսպես մեծացման մտադրությանը։ Ադրբեջանի նախաձեռնած նախագիծը ոչ միայն էներգետիկայի, այլ ընտրանքային աղբյուրների առաջարկում Եվրոպային, այլև աջակցում է տարածաշրջանում քաղաքական և տնտեսական կայունությանը։ Ադրբեջանի կողմից եվրոպական շուկաներ գազի արտահանման ավելացումը ապահովում է էներգետիկ անվտանգությունը և հիմք է դնում Եվրոպայի հետ քաղաքական վստահության ձևավորմանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կանաչ էներգետիկայի նախաձեռնությունները ներկայացնում է որպես կամուրջ Ադրբեջանի ներքին էներգետիկ քաղաքականության և արտաքին էներգետիկ դիվանագիտության մեջ։ Մինչև 2030 թվականը կձևավորվի 6 գիգավատ քամու և արևային էներգիայի արտադրություն, ինչպես նաև 500 մեգավատ հիդրոէլեկտրակայաններ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, ձևավորելու 6.5 գիգավատ հզորությամբ կանաչ էներգիայի նորոշ, որը որոշ կլինի երկրի էներգիայի ապահովման մեջ գազի պաշարների ավելացման առումով։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվում անցկացված հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 11-րդ հանդիպումը և կանաչ էներգետիկայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 3-րդ նիստը ևս մեկ անգամ հաստատեցին, որ Ադրբեջանը ռազմավարական առումով անփոխարինելի երկիր է ոչ միայն Եվրոպայի, այլև ամբողջ Եվրասիայի համար։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը, Գեմի Գայա հուշարձանը։ Հին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի և Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով և դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաև մեծ ազդեցություն է ունեցել արևելյան ճարտարապետական արվեստի վրա։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի Գայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշտանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբի Յուրդու Սարահարթերում։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության, նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմի Գայայի ժառայպատկերներում նրարված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն է մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժայռապատկերների հավաքածուի, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիսաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմի Գայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի, հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշամակեն թույլ տալ մեզ հետևել և ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմի Գայայի և Գյոգել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Սոմխետիս մարդվելի պարտիս պոզիցիը զոգադատ նորմալիզացիիս ադասամշուտը վտխիս եսրիգիս կակրծելիս եկ են արիս մի մարդուլի, թումցա Սոմխետիս սագարով պոլիտիկիս կուրծի կրծելվադի են պերսպեկտիվ աշիմխով Սխադասխալ լիդերի մովիտես, սորի դա ամիտոմ արիս միշմնոլովան ժոմ սոմխով մասազուգադույվան նատոլատ գամոխատոս սավիսի պոզիթիա, դգրադի դա շե ուգցևադիմ շիտովիս միմար, կանացխադա շապիևմա։ Չոմ խետավտ մրավալ շեսած լվլով ասամխրետ կավգասիասը դա ծենտրալուր ազիաս շորիս, ուպրո պարտո թարամշրում լվիսատիս, ես հիտխոլ ուզբեկետիս պրեզինտիս մրջելիս մուատ գիլեմ, ճավլոն բախաբովմը աղնիշնուլ պլատվորմ էպշի, ամավի դրողուլատ չույն ասև է մովուծ ոդեպ, չույն սպարտնի ոդեպս, չեխուտլիուս էրդի պլատվորմ էպշի մոնած իլովիս միսաղեպատ, չէ ու էրդն են աղնիշնուլ պլատվորմ էպս, ամժամա� Չեխութի երդի պլիուս Սամիտիս որիատաս ուզդեքուսից լիզդարչել ու պերիոդիսատույս, դիդի մեդի մակստրը Ազերբայիջանից չեզիլ էպ Սամիտի մոնած իլեովաս։ Հատքման ուդա, ես է որիվ եմ խարիսատույս Շերտեմոր շտատ էպ ստրատեգույուլ ինտերես է մի գաչնի է ծենտրալ ուրազիասը դա իվրազիաշի, ես հետ խոյվիկի կանացխադամ ամերիկիս խոպիլմա էրջմա թուրկմենեչի կասվիս պոլիտիկիս ծենտրիսա կոնստուտ Չոնդա ուզրում էր ուտրոմ ծենտրալ ուր ազիիսը դա էվրազիիս կոգնեմի, արամքոլ դաղմուսավլետիս ակ են արամի դասավլետիս կենացիկ ունեմ մի մարդոլնի, հես շերտեմուլ իշտատեմի ստրատիգույուլի ինտերեսիա, ռոգոր սխոպի� Ամ կեղնեպմա Եվրոպասը դեշ երտեմոր շտատեպսի մի մարդոն, չվեմ սուրս վաչոնը չէ երտեմոր շտատեպիս ինտերեսի ծենտրալուր ազիաստը դա Եվրազիիս մի մարդ, չէ երտեմոր շտատեպի ասև է դա ինտերեսը բուլիամ, Ազերբայիջան Հոլուծ լեպ շիշերտ է ուլ մաշտատեմ մա դիդի ինտերեսի գամոխատա Սամխրետ կավգասի իսը դա ծենտրալուրյազիիս ռեգյոնիս մի մարդ։ Ես հետ խոբի կասպիս պոլիտիկիս ծենտր սաղմասվուլ է բելմա դիրեկտորմա ապկան Ամ կոնտեկշի չույն ասև խետարդ ռեգյոնիստանը շոմլովիս դիվերսիպիկացիիս շերտեմ ու շտատեպտան։ Կանսակութրովիտ մինդա ավգնիշնորում Ազերբայիջան սադասոն խետիս լիդերևի շեխվեդրա, ժոմելից Ամավ է դրողլա դավուցիլ է բելի եվից է պրեզտենտ վենսիս վիզիտիս խած գասմա Ազերբայիջանշին, չույն ամերիկա սազուկադու է վասվում չույն է թրով Ազերբայիջանիս ռեսպուբլիկա ավուցիլ է բելի է ամրեգյունշին ռավալի պրոյքտիս

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ազգային փրկության օր Ադրբեջանի ճակատագիրը փոխող հաղթանակի տարեթիվը. Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից. Ադրբեջանը ամրապնդում է որպես հարավաշնային առաջնորդ և համաշխարհային գործընկեր։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ազգային փրկության օր Ադրբեջանի ճակատագիրը փոխող հաղթանակի տարեթևը։ Կանորերը, որոնք մեծ նշանակություն են ադրբեջանական ժողովրդի ճակատագրում, այդ օրերին դրվել են կարևոր սկիզբների հիմքերը, որոնք որոշել են նրանց ապագա կյանքը։ Այդպիսի օրերից ամենակարևորը հունիսի 15-ն է, ազգային փրկության օրը, որը ոսկե տառերով է գրվել մեր պատմության մեջ։ Ազգային փրկության օրը ոչ միայն օրացույցային տոն ադրբեջանական ժողովրդի համար, այլև մեծ սոցիալական, քաղաքական և պատմական նշանակություն ունեցող օր։ Հունիսի 15-ը մեր ժողովրդի ազատագրման իրական պատմությունն է։ Այս պատմության ստեղծողը Հեյդար Ալիևն է, որը բացարիք դեր է խաղացել ադրբեջանյան կախության պահպանման, ամրապնման և զարգացման գործում, միշտ ապավինելով իր ժողովրդին։ Հեյդար Ալիևի անունը մեր պատմության մեջ մտել է նաև որպես մեծ փրկիչ։ 1990-ականների սկիզբը ադրբեջանական դարաշրջանի դժվարին օրերն էին։ Երկիրը պատած խորը քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ճգնաժամը խիստ անհանգստացրել է ժողովրդի առաջատար մասը կազմող մտավորականների և ականավոր մարդկանց։ Հանգամանքները, որոնք ամբողջ ժողովրդին քարշ էին տալիս անդուն, սկսեցին թուլացնել նրա հենասյուները, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրսում։ Մեր տնտեսությունը հասել էր կրիտիկական վիճակի։ Երկրի հասարակ քաղաքական կյանքում տիրում էր անարխիա և քաոս։ Հասարակության բոլոր շերտերը համոզված էին, որ միակ մարդով կարող էր անկախությունը նորը վերականգնած երկիրը դուրս բերել դժվարին և անտանելի իրավիճակից։ Հեյդար Ալիևն էր։ Իրականում սա ամբողջ ժողովրդի սրտերի ձայնն էր։ Մեր ժողովուրդը, որը սերտորեն միավորված էր Հեյդար Ալիևի շուրջ, մտադիր էր որոշել իր ապագա ճակատագիրը։ Այսպիսով 1993 թվականի հունիսին մեծ առաջնորդը Հեյդար Ալիևը վերադարձավ Բաքու արձականքելով ժողովրդին կոչին, և հունիսի 15-ին Հեյդար Ալիևը ընտրվեց ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ, և չնայած մեծ ռիսկերին քաջաբար ստանձնեց ժողովրդի փրկության առաքելությունը։ Այսպիսով երկրորդ տարիներ շարունակ տիրող լարվածությունը, հակամարտությունը մարեցին, և մեր հանրապետությունը փրկվեց քաղաքացիական պատերազմից և փլուզման սպառնալիքներից։ Հեյդար Ալիևի անխոնջ գործունեության արդյունքում այս տարի կյանքի կամ մահվան եզրին գտնվող Ադրբեջանը վերածվեց հզոր պետության, որը վստահությամբ նայում էր ապագային։ 1993 թվականի օկտեմբերի 3-ին ազգային առաջնորդը մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնության կողմից ընտրվեց նախագահ։ 1993 թվականի հունիսի 15-ին Մելիմելիսի նիստում ունեցած ելույթում մեծ առաջնորդ հայտարարեց ադրբեջանական պետականության ապագա զարգացման ռազմավարությունը և այն իրականացրեց հաջորդ տարիներին։ Հունիսի 20-ին համաշխարհային հանրությանը ճշմարտությունը հասցնելու նպատակով Ադրբեջանում տեղացի և արտասահմանցի լրագրողների համար անցկացվեց ճեպազրույց։ Հունիսի 21-ին նա հանդիպեց մի շարք երկրների դիվանագետների հետ։ Այս ոլորտում վարվող քաղաքականությունը հանրապետությունը դուրս բերեց տեղեկատվական շրջափակումից։ Աշխարհում մեր երկրի մասին ձևավորված կարծիքը փոխվեց դրական ուղղությամբ։ Հենց այսպիսի բարդ քաղաքական իրավիճակում Հեյդար Ալիևի մեծ նորոժը դարձավ ադրբեջանյան կախության երաշխավորը։ Այն նվաճումները, որոնք Հեյդար Ալիևի հանճարի արժանիքներն էին, փրկեցին ադրբեջանը կործանումից և մեր անկախությունը դարձրին մշտական, հավերժական, անսասան և անշրջելի։ Սրանք բոլորը 1993 թվականի հունիսի 15-ի նվաճումներն են։ Այսօր ազգային ազգագրական գաղափարախոսության հաղթանակը դրսևորում է մեր անկախ հանրապետության շարունակական զարգացման մեջ, և ադրբեջանի ազդեցությունը աշխարհում ավելի է մեծանում։ Այսօրվա Ադրբեջանը այն Ադրբեջանն է, որը

Եդրալիևը ցանկանում էր տեսնել։ Այսօր մեր ժողովուրդը վստահ է, որ անկախ Ադրբեջանը Եդրալիևի գաղափարների լույսին երկու և նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ կնվաճի ավելի բարձր գագաթնակետեր։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավան Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովում տեղի ունեցած արտակարգ ինստիտուտը մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Էդար Ալիևը ընտրվեց Գերագույն Ժողովի նախագահ և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության ու ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Էդար Ալիևի ինտենսիվ գործնեության և ջանքերի շնորհիվ Ինքնավար Հանրապետությունում ապահովվեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Եդրա Ալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերի ցարձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն Ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Պետական Պաշտպանության Կոմիտեի ստեղծելու մասին։ Պետական ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովվեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն Ինքնավար Հանրապետությունում։ Ինքնավար Հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնդվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանը Թշնամու հարձակումից և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Էդար Ալիևը, երբ Գերագույն Ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցների միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, ծառայել հայրենիքին և ժողովրդին, նույնպես զբխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճավանում իր քաղաքական գործնեայության ընթացքում մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին Ինքնավար Հանրապետության ազդագրումը, վերացնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական դրույթների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ Ադրբեջանի նախագահ ընտրված ազգային առաջնորդը Էդար Ալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում, երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդ Էդար Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևի Նախճավանի Գերագույն Ժողովի նախագահ ընտրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճավանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը ամրապնդում է որպես հրացաշնային առաջնորդ և համաշխարհային գործընկեր։ Ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը առաջին պլան է մղվում որպես գործիք, որն ավելի ամրապնդում երկրի կարևոր դերը միջազգային ասպարեզում և դառնում է արդյունավետ գործիք աշխարհաքաղաքական ասպարեզում։ Այս ոլորտում ամենակարևոր նախաձեռնությունն անկասկած հարավային գազային միջանցքի նախագիծն է։ Բաքվում 11-րդ հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի և կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի 3-րդ նախարարական նիստի անցկացումը ողջ աշխարհին ևս մեկ անգամ ցույց տվեց Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը հասարժանային և համաշխարհային էներգետիկ քաղաքականության մեջ։ Այս հանդիպումները վերաբերում էին ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության հարցերի քննարկմանը, դրանք ծառայեցին որպես երկրների միջև վստահության ամրապնդման, ռազմավարական գործընկերության զարգացման և բազմավեկտոր էներգետիկ շուկայի հիմքը դնելու հիմնարար հարթակ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս համաժողովի ժամանակ ունեցած ելույթում արտահայտած մտքերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է Ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը դարձել կարևոր գործիք տնտեսական, քաղաքական և աշխարհաքաղաքական առումներով։ Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական դիրքը այսօր կապված է էներգետիկ անվտանգության ապահովման, տարածաշրջանային կայունության ու միջազգային հարաբերությունների ամրապնդման հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում ընդգծել է, որ հարավային գազային միջազգային նախագիծը ընդլայնվում է աշխարհագրական և քաղաքական առումով, ընդգծելով. «Մեզ ավելի շատ տարածք է պետք»։ Այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի համար էներգետիկ անվտանգության հարցը ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիր է, այլև կարևոր գործիք Եվրոպայում և այլ տարածաշրջաններում ռազմավարական այս
Кристиан Стевцелуарумов. Арафаен Газай Мичан Снахагеца на Патаку не оповел энергетик ресурс на Рев Цараюме Тараса Шанаев Глобал Макардакнорум.

Վեցենի աշխարհակահաղաղական կայունության եւ ազդեցության մեծացման մտադրությանը։ Ադրբեջանի նախաձեռնած ոչ միայն էներգետիկայի, այլ ընտրանքային աղբյուրների առաջարկում Եվրոպային, այլև աջակցում է տարածաշրջանում քաղաքական եւ տնտեսական կայունությանը։ Ադրբեջանի կողմից եվրոպական շուկաներ գազի արտահանման ավելացումը ապահովում է էներգետիկ անվտանգությունը եւ հիմք է դնում Եվրոպայի հետ քաղաքական վստահության ձևավորմանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կանաչ էներգետիկայի նախաձեռնությունները ներկայացնում է որպես կամուրջ Ադրբեջանի ներքին էներգետիկ քաղաքականության եւ արտաքին էներգետիկ դիվանագիտության մեջ։ Մինչեւ 2030 թվականը կձևավորվի 6 գիգավատ քամու եւ արևային էներգիայի արտադրություն, ինչպես նաեւ 500 մեգավատ հիդրոէլեկտրակայանների Ղարաբաղում եւ արևելյան Զանգեզուրում, ձևավորելու 6.5 գիգավատ հզորությամբ կանաչ էներգիայի նորոշ, որը վճռորոշ կլինի երկրի էներգիայի ապահովման մեջ գազի պաշարների ավելացման առումով։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվում անցկացված հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 11-րդ հանդիպումը եւ կանաչ էներգետիկայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների երրորդ նիստը եւս միանգամ անգամ հաստատեցին, որ Ադրբեջանը ռազմավարական առումով անփոխարինելի երկիր է ոչ միայն Եվրոպայի, այլև ամբողջ Եվրասիայի համար։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը, Գեմի Գայա հուշարձանը։ Հին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի եւ Արյունուտքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով եւ դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաեւ մեծ ազդեցություն է ունեցել արևելյան ճարտարապետական արվեստի վրա։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպ մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի Գայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբիյուրդու սարահարթերում։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության, նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմի Գայայի ժառայպատկերներում ներառված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն է մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժայռապատկերների հավաքածու է, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիսաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմի Գայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի, հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշամակեն թույլ տալ մեզ հետևելի ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմի Գայայի և Գյոգել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։